Lyssna på oss vart du vill. Ladda ner Radio Trebis app. She's crazy like a fool.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Sönel. Vi kan solceller. Kontakta
11: Sönel. Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
12: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordchick.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Hej, Anders.
15: Och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
15: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
14: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
15: Och modell.
14: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
15: Herrljunga, Vårgårda
14: eller Lidköping.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Blommor och blad gör dig glad.
18: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
17: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22.
18: Eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
2: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.

0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
2: Pappa!
1: Ännu större skärmar.
2: Pappa, lägg av!
1: Upp till 63 mils räckvidd.
2: Du håller på sådär igen!
1: Gör jag det?
2: Ja, men lägg av.
1: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
3: Volkswagen.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Kap, svet, slit och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
5: Hej, Louise.
6: Och Jocke här.
5: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
6: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
5: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
6: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
5: Kom och fira med oss.
6: Välkomna till Mästers i Götene.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
5: Sön El. Vi kan värmepumpa.
6: Kontakta Sön El.
7: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
12: BDS, hand om bilen.
13: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en kort tids kamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen har nästan halverats sedan i juni. Det visar den första mätningen från Indikator och Ekot efter sommaren. Nu skiljer det bara 4,7 procentenheter mellan sidorna. 51,3 procent för oppositionspartierna och 46,6 procent för regeringen och SD. En man är död efter en frontalkrock mellan lastbil och en personbil på riksväg 55 utanför Uppsala under tisdagskvällen. Två personer fick föras till sjukhus och senare meddelade polisen att en man hade avlidit av sina skador. Och arbetslösheten i Sverige har på ett år sjunkit till den lägsta nivån sedan 2023, detta enligt Arbetsförmedlingen. Det senaste året har den gått ner från 6,9 procent till 6,4 procent. Även idag får vi soligt väder, svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 25 grader under eftermiddagen. Det kan bildas lite stackmoln under dagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Made in England vi hör med Elton John som inleder den här torsdag, onsdag morgon är det faktiskt idag.
1: Om jag skulle ha en sån sång, då skulle det vara typ Made in Muske, tror jag att jag gjorde på. Om du skulle ha en sång, skulle det vara Made in Flakeberg?
0: Du, det vet jag ju inte. Nej, jag vet faktiskt inte vart det var någonstans.
1: Min mamma, jag tror att jag vet vad jag gjorde. Min mamma var väldigt tydlig med det här, men jag vet inte varför, men hon kände det på sig att det var på Muske en midsommarafton.
0: Ja, men hon har gjort det två gånger innan så.
1: Ja, två gånger och så en gång med mig och sen är det bra.
0: Nej, du är yngst.
1: Nej, jag är mellanbarn.
0: Jaha, du är mellanbarn.
1: Märks inte det på mig eller?
0: Mellanmjölken.
1: Man är väl lite, vad är man som mellanbarn? Man blir slagen från både korta och långa bröder.
0: Ja, det var så. Vi passar på att säga god morgon.
1: Ja, god morgon.

0: The Beach Boys i Good Only News Knows, heter inte in news. Vi ska hålla oss till dagens datum och kolla till om det har hänt någonting idag. 26.
1: Good Only News. När det står Gud bara vet, God Only Knows.
2: Ja, jag klockan.
1: God morgon. 26 augusti har vi idag och vi ska gratulera alla som heter Östen.
0: Östen,
1: ja.
0: Med resten.
1: Nej, men du är tvungen att säga det, eller?
0: Ja, men
1: det går
0: inte. Västen kanske.
1: Det går inte att säga. Nej. Östen utan resten.
0: Nej, nej. Östen utan resten.
1: Det här datumet, 26 augusti 2007, alltså 19 år sedan idag, då sätter Carolina Klüft ett nytt Europarekord i sjukamp i friidrott med hela 7032 poäng. Och vet du vad?
0: Nej.
1: Det står sig än idag.
0: Vad var det om sjukamp om då?
1: Sjukamp, det är ju sju grenar i friidrott.
0: Jo, men gjorde hon alla sju grenar samtidigt?
1: Nej, men det är uppdelat på två dagar.
0: Aha.
1: Och herrarna tävlar i hur många grenar då?
0: Så hon simmar och hoppar högt och...
1: Simmar i friidrott? Nej. Okej, vi lämnar det här, ja. Jag orkar inte med det.
0: Alltså.
1: Vi kan nämna att Dr. Alban fyllde 69 år idag.
0: Se där.
1: Ja. Ja, och sen har vi även skådespelaren och komikern Jan Bylund.
0: Ja, just det.
1: Han firar hela 60 år idag faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Ja, han har ju varit programledare för bland annat Bingolotto.
1: Ja, det där programmet, det som är så fantastiskt. Du har till och med varit på live-inspelning. Du är ju så cool alltså.
0: Ja, precis, live-sändning alltså.
1: Har du en bingobärra hemma också?
0: Precis, ja. Nästan i alla fall.
1: En bingolotta.
0: Ja, nådet av det där.
1: Jajamän.
0: Sara Klang fyller år idag också.
1: Ja, det gör hon.
0: Ja, just det. Hon fyller ungefär 92, så hon borde ju bli 34.
1: Det stämmer, Marcus. Ja, ja. Bra.
0: Det här är September, Petra Marklund, Can't Get Over.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
7: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
4: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst!
6: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård, 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
8: Hej, Anders
9: och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Har du också höga elräkningar?
9: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
8: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
9: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
10: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en kort tids kamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen har nästan halverats sedan i juni. Det visar den första mätningen från Indikator och Ekot efter sommaren. Nu skiljer det bara 4,7 procentenheter mellan sidorna. 51,3% för oppositionspartierna och 46,6% för regeringen och SD. En man är död efter en frontalkrock mellan lastbil och en personbil på riksväg 55 utanför Uppsala under tisdagskvällen. Två personer fick föras till sjukhus och senare meddelade polisen att en man hade avlidit av sina skador. Och arbetslösheten i Sverige har på ett år sjunkit till den lägsta nivån sedan 2023, detta enligt Arbetsförmedlingen. Det senaste året har den gått ner från 6,9% till 6,4%. Även idag får vi soligt väder, svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 25 grader under eftermiddagen. Det kan bildas lite stackmoln under dagen.

0: Kälken väntar. Kent i Treby. Året var 2002. De gjorde den här låten ifrån skivan Vapen och ammunition. Stor skiva det där året.
1: Jag tänker att man ska sitta rak i ryggen, för då får man bättre liksom så här resonanslåda när man ska meddela vilka temadagar det är idag.
0: Jaha, det är något med rak i ryggen dagen.
1: Nej, det är det faktiskt inte.
0: Nej.
1: Men alla hundars dag.
0: Ja.
1: Om de är raka i ryggen, det är väl inte tusan.
0: Du är väl den som har mest hund i det här huset.
1: Jag har två stora hundar, så jag kan garanterat säga att jag har mest hund, ja. Men jag har också mest hundhår.
0: Ja.
1: Vi ska också säga att det är jämställdhetsdagen idag.
0: Åh, det är ju bra. Då ska vi vara jämställda. Då behöver inte jag vara förtryckt idag då.
1: Nej, det är idag och den enda dagen på hela året som du inte är förtryckt.
0: Ha.
1: Hur känns det?
0: Ja, det är så här en timme in i programmet ungefär, så är det ganska
1: gött. Det är som vanligt.
0: Jag har ingen större skillnad kan man säga.
1: Nej, men det kommer sen under dagen när vi kommer ut på våra kontor.
0: Ja.
1: Då kommer du märka skillnad.
0: Då blir det jobbigt. Tror att jag ska gå iväg och hålla i lite... Idag är det ingen föreläsning, jag ska bara visa upp mig på folkhögskolan idag.
1: Mm, du ska visa upp dig.
0: Ja.
1: Vinka lite och gå hem.
0: Mamma, det käng. Jag gör en Silvia-vinkning och drar iväg.
1: Spännande.
0: Bra. Temat för idag då, hunden och jämställdhetens dag.
1: Ja. Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

0: Det är Carly Rae Jepsen och vi får en viss lukt här i studion utav, man håller på att steka hamburgare redan så här. Och det är väl klart att det ska idag, en onsdag, serveras hamburgare. Det var ju ändå lönedagen igår, så att nu är det många som passar på. Vi ska ta något riktigt gött, vi tar en hamburgare eller något.
1: Men precis, för det luktar ju ändå pommes i hela studion. Alltså ja. Typ som att vi lever i en liten fritöse.
0: Ja. Det är den där luckan man ska öppna i ventilationssystemet och kasta in lite surströmming.
1: Jag blev ju av med min airfryer. Den flyttade ju faktiskt upp till Deje, så att, alltså där min son bor. Så ja. Att jag har ingen airfryer hemma nu. Och den där är ju faktiskt ganska användbar i många, många syften. Alltså man kan göra mycket roligt i en airfryer.
0: Jaha, vad är det roligaste du har gjort i en airfryer?
1: Nej, det vet jag inte. Jag har inte sovit i den. Ja, testa och airfrya katten. Ja. Nej, jag har nog bakat i den, har jag gjort. Ja, det går att göra det också. För alla kan man göra i den framförallt.
0: Jag har inte fått provat det, men tydligen sån här grillost eller halloumi ska vara gött.
1: Ja, ja, ja, det
0: kanske
1: finns mycket.
0: Kanske med fetaost också.
1: Det finns många recept. Man kan bara googla så hittar du mycket som helst. Men jag får väl kanske investera i en ny då.
0: Ja, ja, gör det. Ja. Finns säkert i en elbutik nära dig.
1: Det finns det. Definitivt.
0: Efter 8, när man har sagt 8:30, då ska vi tävla smartaste studion med tema kräftskiva idag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.

0: Välkommen till Marin och fordonsteknik i Lidköping.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och...
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Men wow, vad mycket tyger.
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Sön El, för en hållbar framtid.
12: Kontakta Sön El.
13: Det här är verkligen på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slå oss en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
14: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
15: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
16: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
15: Och priserna då?
16: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
15: Välkommen hem till familjen Åkesson.
16: Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
19: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
22: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Är du redo för sommarens resa?
24: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
23: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
24: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
23: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
24: Säkra din plats på saxentours.com.
23: Minnesota väntar. Häng med!
25: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en kort tids kamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen har nästan halverats sedan i juni. Det visar den första mätningen från Indikator och Ekot efter sommaren. Nu skiljer det bara 4,7 procentenheter mellan sidorna. 51,3 procent för oppositionspartierna och 46,6 procent för regeringen och SD. En man är död efter en frontalkrock mellan lastbil och en personbil på riksväg 55 utanför Uppsala under tisdagskvällen. Två personer fick föras till sjukhus och senare meddelade polisen att en man hade avlidit av sina skador. Och arbetslösheten i Sverige har på ett år sjunkit till den lägsta nivån sedan 2023, detta enligt Arbetsförmedlingen. Det senaste året har den gått ner från 6,9 procent till 6,4 procent. Även idag får vi soligt väder, svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 25 grader under eftermiddagen. Det kan bildas lite stackmoln under dagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: God, vet du, jag var och bärde möbler igår.
1: Bar du möbler
0: ja,
1: igår
0: precis.
1: Eller?
0: Ja,
1: ja. Hur, känner du dig stark? Har du träningsverk? Vad var det för möbler?
0: Det var vanliga inredningsmöbler av ett känt märke.
1: Ja.
0: Nej, det var så här att vi har ju hållit på och byggt om lite grann så att det är så här att det fattas lite möbler, så att det var ett bra köp i alla fall. En salong som hade lagt ner där, så att det var
1: ska du öppna salong hemma?
0: Frisörsalong och manikyr. Så jag tänkte det.
1: Ja, det passar ju bra med ditt hårsvall och dina långa naglar.
0: Ja, absolut. Nej, men då kommer det vara till annan användning. Så det blir lite av varje där. Det var ett fullastat skåp igår. Så att det var mycket grejer där i. Och det är det som är lite kul att kunna fynda så där på. Och jag tycker när man själv ska sälja någonting så är det alltid så här att de ska ju pruta. Jag vet att jag provar att pruta ganska mycket. Men så kände jag ändå att jag kan inte pruta hur mycket som helst.
1: Tänk om man fick tag i en sån här frisör. Du vet, som man tvättar håret i. Det hade väl varit gött att ha hemma.
0: Ja, du menar en sån där stol?
1: Ja. Så man kan ligga och tvätta håret.
0: Men det är ju rätt svårare att tvätta själv.
1: Ja, men då får man ju få be om hjälp.
0: Ja, det är nästan det goda.
1: It's
0: man
1: like
0: går till
1: a foreplay.
0: Ja.
1: Do you want to wash my hair?
0: Det är nästan det goda när man går till veterinären och håller på till frisören och får tvättat håret.
1: Ja, jag förstår. Är det därför frisyren ser ut så? Du går till veterinären?
0: Ja.

0: You Crazy i Treby. Året var 2000. Nu har Frida kommit in i studion idag då. Välkommen in här.
1: Hej.
0: Hej på dig.
2: Var har du skorna? Har du flugit hit eller?
1: Nej, men det är ju gott att gå barfota och lufta dem lite.
0: Ja.
2: Det är helt rätt. Skulle jag ta med mina skor som jag är ju barfota jämt. Ja. Då snackar vi inte lufta, då snackar vi för och rena studion.
1: Nej.
2: Jo. Så
0: Frida, du är ju ny, relativt ny här. Du är inne på vecka nummer 3.
1: Ja, stämmer.
0: Ja, vad är det du har gjort sen du började?
2: Vad har du lärt dig?
1: Jag har lärt mig hur kaffemaskinen fungerar.
0: Ja.
1: Att det finns fika i fikarummet.
0: Ja.
2: Det låter som basic.
1: Ja.
2: Det mest basala för att klara överlevnad här på Treby. Men Frida gör ju ett fantastiskt jobb. Hon jobbar inte bara med, liksom, med kunder. Hon sitter ju så här bak i kulissen. Hon är ju grym på, du vet, så här, med det sociala medier och hemsidor. Så det är fantastiskt tur att vi har fått dig i våra team, Frida.
1: Ja, men tack Elin, tack. Det värmer mera.
2: Alltså, grejen är så att vi har ju behövt dig. Vad har du varit hela vårt liv?
1: Ja, det kan man ju undra.
2: Det
1: är tur, bättre sent än aldrig.
2: Det är tur att du är här med oss, känner jag faktiskt. Och du ska läsa snart Smarta till studion. Vad känner du? Är frågorna liksom svåra? Vad var det för tema?
1: Det är tema kräft. Skiva kan man säga.
2: Då ska vi se om det kommer en fråga som Marcus läste här för mig högt, så vet jag att han har läst frågorna innan. Annars
0: nu tar jag en Mix Megapol penna idag här. Kanske ger tur.
2: Den funkar inte så bra. Men du får läsa på lite, Frida. Om en stund är det dags av Marcus.
0: Ja.
2: Inte riktigt än.
0: Nej, vi håller på.
2: Sluta hålla på med pennorna nu.
0: Och så har pennorna är redo här också. Jonas ska ge nyheter och sånt där när klockan är halv också, så det är en bra stund dit. Nu blir det lite Teddy Swims här i tre, så tävlar vi om en stund här.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård, 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
1: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.

0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en kort tids kamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen har nästan halverats sedan i juni. Det visar den första mätningen från Indikator och Ekot efter sommaren. Nu skiljer det bara 4,7 procentenheter mellan sidorna. 51,3% för oppositionspartierna och 46,6% för regeringen och SD. En man är död efter en frontalkrock mellan lastbil och en personbil på Riksväg 55 utanför Uppsala under tisdagskvällen. Två personer fick föras till sjukhus och senare meddelade polisen att en man hade avlidit av sina skador. Och arbetslösheten i Sverige har på ett år sjunkit till den lägsta nivån sedan 2023, detta enligt Arbetsförmedlingen. Det senaste året har den gått ner från 6,9% till 6,4%. Även idag får vi soligt väder, svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 25 grader under eftermiddagen. Det kan bildas lite stackmoln under dagen.

0: Sjunger ni den här ofta hemma? My boy lollipop.
1: Nej, gör du det, Frida?
2: Har nog aldrig hänt.
1: Jag kanske ska testa att komma hem ikväll och göra det. Får vi se vad min man säger.
0: Ja.
1: Ja, jag ska börja och så ska jag dansa så här som Frida också gjorde och knäppa fingrarna.
0: Precis.
1: Det är inte det vi ska göra nu i alla fall.
0: Nej, nu ska vi ta fram lite sån här bakgrunder här också. Så... Nu ska vi se här, vi har den färdig. Vi ska tävla i smartast i studion, det brukar vi göra på onsdagar. Och Elsa fick gå i pension, hon blev för gammal så att Frida fick ta över här.
1: Okej, och det är tema kräftskiva idag då?
0: Ja.
1: Fem frågor.
0: Fem frågor.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja,
1: oj, det är bra.
0: Fantastiskt.
2: Oj, nu kommer riktigt dam med, jag dansade lite till jingeln.
0: Du har varit på snapsen i kräftskivan redan.
2: Ja, man skulle nästan kunna tro det.
0: Ja.
2: På fråga nummer ett så undrar jag, vad andas kräftor med? Tänk, Elin.
1: Vad andas kräftor med?
2: Ja, men jag går vidare. Ja, jag ser att ni skriver. Hur många ben har en kräfta om man räknar även klorna som gångben?
0: Oj.
2: Hängde ni med på biologilektionerna?
1: Hörru du. Nu kan du vara snäll. Jag räknar med stjärten också. Det är ett stort ben.
0: Ja. Ja, det är ju inte sjöjungfrun direkt.
1: Okej, vi får gå vidare.
2: Ja. Vilket år blev det återigen tillåtet att fiska svenska flodkräftor fritt efter att kräftfisket tidigare varit förbjudet under stora delar av året? Närmast årtal vinner.
0: Är vi på 1900-talet?
2: Jajamän.
0: Ja.
1: Ja, du. Vi tar en chansning här.
0: Ja.
2: Då går vi till fråga fyra. Vilken svensk stad brukar räknas som platsen där den moderna svenska kräftskivan började bli populär under 1900-talet? Och det är inte Grästorp.
0: Nej, det måste det vara Vara då.
1: Någonstans där de har kräft mycket. Fan, jag får inte svära radio. Jag har ingen aning. Det är gurka som kommer från mig, vi skriver i alla fall.
0: Ja.
2: Och sista frågan. Vilket land brukar beskrivas som världens största kräftätare per person? Och där även kräftskivan är en stor tradition?
0: Ja, det får bli en chansning på den.
1: Det måste ju vara här.
0: Ja.
1: Ja, men tack Frida, det var jättebra frågor.
0: Kräftskivan är ju hotad i Sverige, så att vi måste ju ta upp den här traditionen. Ska vi ha kräftskiva här på kontoret?
1: Ja. Vem tömmer säcken?
0: Ja, inte jag.
1: Nej.
0: Det får den göra som börjar sist.
2: Ja, tack.
1: Den som förlorar.
0: Ja, precis. Det är bra det. Vi rättar alldeles strax här. Hit med pappret.

0: Mauros Kocko, det finns i Vaknat där vi har tre brudar i studion, håller på att säga, i alla fall två.
1: Ja, det är två. Och Frida har ju läst frågor här och vi jämför nu svaren här. Vi har lite likheter, men vi har ganska mycket olikheter också.
0: Mm. Precis, vi håller på med programpunkten. Och för er som inte har hängt med så ska ni få både frågor och svar nu då, serverat utav Frida Andersson här.
2: Jajamän, och på fråga ett så undrade jag, vad andas kräftor med?
0: Ja, vad andas de med? Gälar, skriver Elin.
1: Kentacklar, eller vad står det?
2: Ja, rätt svar är faktiskt gälar.
0: Ja.
2: Och på fråga två, hur många ben har en kräfta om man räknar med klorna som gångben? Och då är rätt svar 10 stycken.
1: Oj, jag skriver ju 8 och Marcus 6.
2: Ja, bra Elin.
0: Ja, du är
2: men du är närmast, men ja.
1: det räknas inte.
2: Nej.
0: Det var årtalet nu då.
2: Ja, precis. När blev det tillåtet igen att fiska svenska flodkräftor? Och där är det 94.
0: Oj.
1: Då är Marcus närmast, som har skrivit 78 och jag skriver 75.
2: Ja. Mm.
1: Det var väldigt lika.
0: 1-1.
2: Mm. Och sen var det, vilken svensk stad som brukar räknas som platsen där den moderna svenska kräftskivan började bli populär under 1900-talet? Och då sa jag att det inte är Grästorp, utan det är Stockholm.
1: Åh, oh, inte det. Vi säger inte våra... Jag kommer inte...
0: Västerås eller Göteborg?
1: Kurka! Ja, och sen har vi landet då.
2: Ja, precis. Och där är det faktiskt vårt grannland Finland som är världens största kräftätare per person.
1: Ja, då har Marcus 1 rätt och då innebär att det är lika idag, va?
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Åh, vad skönt att höra. Mm, bra Frida, tack snälla du.
0: Ja.
2: Tack för att jag fick vara med. Hej.
1: Mm. Hej då.
0: Det var ju lurigt, alltså finnarna är så stora på att äta kräfter.
1: Ja, yxikaxi. Ja, koll med frågor. Nej, men det var bra, det blir bättre nästa vecka känner jag.
0: Ja, då får vi se vad det blir för tema då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
10: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
11: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
12: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
14: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
15: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Letar du efter ny bil i Mariestad?
23: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
22: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
23: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
0: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: En till person har anhållits för skoldådet i Fagersta. Mannen är anhållen på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Senast på torsdag klockan 12 ska åklagaren fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen minskar, detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Skillnaden mellan blocken landar på 4,7 procentenheter och gapet har därmed nästan halverats sedan i juni. Liberalerna är dock fortsatt under riksdagsspärren med ett stöd på 2,2 procent. Minst 300 personer i Belgien har smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern. Livsmedelsverket i Belgien varnar för att antalet smittade kan vara högre och många kan ha drabbats av milda symptom. Äggen från gården har nu återkallats. Slovakisk polis har avrätt en planerad attack mot en ukrainsk äggdrönarfabrik där 70 anställda befann sig. Tre utländska medborgare har gripits, inklusive en i Tyskland, och en stor mängd antändlig vätska samt en handskriven genomförandeplan har hittats. Och countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en korttidskamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och med mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal. Även idag får vi soligt väder, svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 25 grader under eftermiddagen. Det kan bildas lite stackmoln under dagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Rod Stewart i Olala. Klockan är strax efter 9 och vi har haft smartast i studion med tema kräftskiva. Det gick ju som det gick där. Ett rätt hos var där. Vi får väl studa mer kräfter och grejer där.
1: Ja, jag försökte ändå plugga på lite. Men det är inte lätt att veta vad man ska plugga på, för det är frågor högt och lågt och de kommer hur som helst, känns det som.
0: Ja, precis. Du, det var ju så här att igår så fick vi reda på att Dolly Parton har gått ur tiden, 80 år.
1: Ja, 80 år blev hon, dog igår och hon har väl haft en cancersjukdom som har gjort att den, ja, det har väl varit lite liksom under radar, men tyvärr så är hon inte med oss längre då.
0: Nej, och vad vi förstår så är det flaggor som är på halv stång.
1: I USA?
0: Ja, absolut.
1: Alltså i USA så hyllar man då Dolly, för det här, vi kan ju snacka en artist som verkligen har, alltså alla har någon form av relation till henne, tror jag. Hon finns med i allas hjärta, hon är väldigt omtyckt, väldigt, alltså varm, härlig människa. Så de hyllar då Dolly i USA med flaggorna på halv stång och rosa hus.
0: Mm.
1: Inte att man målar om dem, men man tror att man färgsätter dem på något sätt då, för att, ja, för att hylla henne.
0: Precis. Vi pratade ju faktiskt om ett, här igår var det ju, om Dolly Parton, att det ska bli en uppsättning där hon gör sig i Avatar. Och,
1: ja.
0: Ja, ibland är det så här lite skumt att vi pratar om någonting och sen så dyker det upp så här, det som kom under, ja, sen eftermiddagen igår där.
1: Ja, precis, precis. Det var bara att vi pratade om det dagen innan och så blev det så som det blev nu då. Så att, varför inte hylla Dolly och spela lite, kanske en av hennes mest kända låtar.
0: Jag tycker det. Det här är en fantastiskt bra låt för att hylla Dolly Parton. Här är Jolene.

0: Lena Philipsson, som jag faktiskt fick se att hon var med i Allsång på Skansen. Alltså det är ju, jag kommer ihåg att det är 20 år sedan vi var tittat på henne på Rondo. Jag kan säga att hon har inte åldrat sådär på bild sådär jättemycket.
1: Och det här, nej det stämmer, men jag vet inte om hon kanske har gjort saker. Men det här med att åldras, jag tycker att jag var och handlade på apoteket häromdagen. Och vart jag än går, där fick jag reklam om en klimakterieapp man skulle läsa. I mitt flöde i Facebook så är det klimakterie. Så det antar att jag är ju i den åldern som man verkligen börjar komma in i klimakteriet.
0: Ja, ja, ja.
1: Har du märkt någonting på mig?
0: Att du är i klimakteriet?
1: Ja, men hur märker man det? Blir man en sån här klimakteriekossa har man ju hört talas om.
0: Jag vet inte riktigt. Jag får nästan, jag vet att det finns såna här, om jag säger, grejer man kan upptäcka det på.
1: Ja, man kan ju gå ner och köpa ett test, tror jag.
0: Jag kanske ska göra en sån här liten kurs, eller gå en kurs och arbeta när det är liksom, när det hänger i luften här.
1: Det kan du nästan göra, men man kan köpa istället för graviditetstest, så finns det någon sån här sticka man kan kissa på som mäter. Ah. Jag vet inte om det är hormoner eller någonting, att det mäter någonting, så kan man se om man liksom är på väg in eller sådär.
0: Jobbigt läge om jag köper en sån sticka och pinkar på den och så visar det sig att jag är...
1: Ja, för jag tänkte så här, du är några år yngre än mig i och för sig, ja. Men får du någon reklam om så här prostataproblem eller vad får man som man?
0: Just nu så har jag fått massa reklam om något sånt här grön gegga man ska dricka, och så är det massa med fibrer, så man behöver inte äta massa grönsaker, utan det är bara det här, du tar den här muggen och så har du fått i dig kanske 20 grönsaker.
1: Ja, men ja. Det låter ju väldigt äckligt att dricka gegga.
0: Ja, det ser inte gött ut. Nej. Men i alla fall, och just nu så är det såna här kampanjpris på det hela, så att det, nu kan du köpa det, det är jättebra, säger de.
1: Jag tycker att det är bättre att ta ett salladsblad, det låter ju godare.
0: Ja, precis. Mm. Ja, jag skiter i det där, så du får köpa de där testen om du vill då.
1: Det kanske jag ska göra då. Ja, då får vi se vad som händer. Då kanske, frågan är, jag skiter i det, det blir som det blir.
0: Ja.
1: Jag blir ju äldre.
0: Här är instruktionsboken i alla fall med Miss Li. Jag har

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
7: Glaskedjan. Vi har öppet alla dagar i veckan.
8: Välkomna till oss på Sinja i Skara.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
2: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
3: Kontakta Sönel.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
6: Och nu tillbaka till musiken.

0: Jill Jonsson, kärleken är 98, tävlar hon med den låten. Tänk vad tiden går ibland där. Och så får man tänka tillbaka till 98, vad man gjorde då själv. Det vill vi inte tänka tillbaka. Du hade skärmdumpat någonting där borta hos dig, va?
1: Nej, jag tänkte jag skulle göra det, men nu, nej, men det här hade jag inte tänkt att outat.
0: Nähe.
1: Det var ju bara att det var en kund som var så nöjd.
0: Jaha, okej, okay, det var det då.
1: Ja, och det tänker jag inte outa, då blir det bara att slå mig själv i bröstet. Men det var, jag har inte skämt, men däremot när jag såg, jag tycker det är så härligt. Jag var nere på en butik igår och då står det två damer och då kallar jag dem för fräsiga tanter. Vet du vad jag menar när jag säger fräsiga tanter?
0: Ja, men de är lite fräcka.
1: De är fräcka, de har coola frisyrer, ganska korta, lite färgade och du vet, de vågar stå ut. Och så står de där och babblar och ser de lika fräsiga båda två framför typ kurven eller vad det nu var.
0: Jaha, det var ju matbutiken.
1: Ja, men jag gillar ju att även fast du blir äldre att man fortsätter våga liksom vara fin.
0: Ja, det är häftigt.
1: Ja. Mm. Fräsiga tanter och fräsiga gubbar.
0: Ja, hängde du på i deras snack då? Eller?
1: Alltså, du, nu får du ge dig. Jag är inte riktigt där än,
0: eller? Nej, det var du inte. Nej.
1: Nu var du inte stört.

0: Det är Can't Hurry Love, eller You Can't Hurry Love med Phil Collins i detta nu när klockan är passerad 20 minuter i 10. Idag är det lite premiär för vår programpunkt 3, kaffet.
1: Ska vi hälla upp en kopp och sen så ska vi bara luta oss tillbaka och så få njuta av något härligt då, eller?
0: Precis, efter klockan 3 idag så kommer ni få hänga med när jag var och besökte en butik som heter Green Flower and Pots och träffa Sofia. Hon kommer berätta om 10-årsjubileet som börjar imorgon torsdag.
1: Just det!
0: Ja, hon har så bra koll på vad som händer så vi kunde redan spela in det förra veckan.
1: Det är ju fantastiskt bra och vi har ju lite planerat att det kommer flera roliga inslag här framöver just på onsdagar. Ja. Så att det här är roligt när det händer någonting nytt.
0: Smartast i studion. Nästa vecka så är vi ett steg närmare valet. Det är ju 2 veckor kvar på söndag till valet. Frågan är om vi ska
1: inga valfrågor nu.
0: Jo, det kan vara så här, ja, men någonting om varje parti där.
1: Oh, vad tråkigt. Gud, vad tråkigt. Kan vi inte ha frågor om valar istället då?
0: Valar? Ja, det kan vi ha. Blåvalen.
1: Ja, det hade varit roligare. Men
0: har du fått ditt röstkort förresten?
1: Jajamän.
0: I brevlådan?
1: Digitalt i Kivra.
0: Nej, jag fick det faktiskt i brevlådan.
1: Jag fick ingenting. De andra 2 hemma fick.
0: Jaha.
1: Ja, det är lite...
0: Men jag har ju Kivra.
1: Kolla nu. Ja. Får du se.
0: Kanske har fått dubbla. En på Karl, en på Johan och en på Marcus.
1: Så då att, kan du rösta 3 gånger.
0: Ja, då ska jag rösta. Då kan jag rösta på alla. Jag fick ju uppdrag att jag skulle rösta på alla här som tillhör kommunen där.
1: Lycka till då.
0: Så är det. Eller så hittar jag på något nytt parti. Det kan man göra sådär det sista.
1: Du, tack för idag.
0: Ja, tack själv. Imorgon är det ju torsdag. Jag vet inte, har vi mer biljetter till den här föreställningen?
1: Nej.
0: Eller, det har vi inte.
1: Nej, vi har inte det, nej.
0: Då får vi se vad vi låter ut imorgon där. Kanske ta och städa lite hemma eller se om det är något sånt där. Jag har en skrivare där nätdelen har lagt av. Tänkte jag skulle byta. Jag låter ut den imorgon istället.
1: Det låter som att jag har en gammal dammsugare de kan få också.
0: Ja. Hej, vår dammsugare.
1: Ja.
0: Ja, vad bra. Ses och hörs vi imorgon.
1: Ja, hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar. Häng med!
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Hej, Anders
9: och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Har du också höga elräkningar?
9: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
8: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
9: Välkommen in till din lokala Excel byggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
10: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
14: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har det allt gått bra?
15: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
14: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
15: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
16: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
17: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
19: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information. Fasbit,
20: det är man som bara funkar. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
21: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
14: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
21: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
22: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
22: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: En till person har anhållits för skoldådet i Fagersta. Mannen är anhållen på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Senast på torsdag klockan 12 ska åklagaren fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen minskar, detta rapporterar Sveriges Radio Ekot. Skillnaden mellan blocken landar på 4,7 procentenheter och gapet har därmed nästan halverats sedan i juni. Liberalerna är dock fortsatt under riksdagsspärren med ett stöd på 2,2 procent. Minst 300 personer i Belgien har smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern. Livsmedelsverket i Belgien varnar för att antalet smittade kan vara högre då många kan ha drabbats av milda symptom. Äggen från gården har nu återkallats. Slovakisk polis har avrätt en planerad attack mot en ukrainsk äggdrönarfabrik där 70 anställda befann sig. Tre utländska medborgare har gripits, inklusive en i Tyskland, och en stor mängd antändlig vätska samt en handskriven genomförandeplan har hittats. Och countrysångerskan och kulturikonen Dolly Parton är död efter en kort tids kamp mot cancer. Med över 1000 skrivna låtar och med mer än 100 miljoner sålda album ses hon som en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna. Dolly Parton blev 80 år gammal. Mestadels soligt, även om det kan förekomma stackmoln under dagen. Svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 24 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Bruce Hornsby in the range. Hej på dig, lill lördag. Det känns lite tomt utan Dolly Parton. Men vet du vad, vi stävar vidare. Det hade hon velat också. Jag ska ragga tag i en skön Dolly-låt och köra lite senare och berätta lite Dolly-stories. Dolly-stories, jag har inte träffat henne. Jag önskar jag hade träffat henne. Men det känns ju som att man har träffat henne. Eller hur, visst är det så? Du, tack så mycket Marcus och Elin, Tom heter jag. Och du, de ska ju imorgon tävla ut en... Antingen blir då den gamla trasiga skrivaren utan nätdel och så dammsugaren hemma hos Elin. Jag slog ihop dem för... Faktiskt, så du kan imorgon vaknat vinna skrivsugaren 3000, bestämde jag där. Autoprintstädning till exempel. Varje gång du dammsuger så skriver apparaten ut ett papper som bekräftar att du dammsuger. Skriver du så sätter upp den så städat, färdigt. Vi vet också att du kan få analyserat och utskrivet analys av all smuts. Så dammsugaren suger upp damm. Nej, sjukt. Okej, så analysera det och så skriver du ut en rapport. Du har 12% hundhår, 4% chipsrester och 84% existentiellt damm. Visst är det en bra grej? Du vinner alltså helt enkelt skrivsugaren imorgon hos Vaknat.

Creedence, Who'll Stop the Rain. Ja, alltså för oss odlare, vi med trädgård som har då gett sig i kast med till exempel tomater i år. Jag vet, hur blev dina tomater? Blev de röda? Blev de det? Ja, de blev det, ja. Vi har jättemycket tomater i olika varianter. Det är små körsbärstomater, det är stora köttiga italienska som inte har så mycket saft i sig. Men gemensamt för nästan alla tomater är att de fortfarande är gröna. Och nu snackar vi alltså slutet på augusti. Ur ledartid, vi har faktiskt börjat googla lite på så här picklade gröna tomater, för det bjöd alltid mormor på. Det hade hon alltid några burkar i källaren hemma i Skövde. Så att det får bli det, tror jag, eller så väntar vi lite till. Du, Kate Ryan, Carly Simon i musiken, och här och nu på Treby, Maria James Smith, Leave My Head

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vi har öppet alla dagar i veckan.
10: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
16: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
15: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
16: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroi här.
19: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
20: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
19: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
20: Paroi.
19: Din lokala drivkraft.
21: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
23: Här fuskar vi inte med jobbet.
24: Och inte med arbetskläderna heller.
23: Vallavi.
24: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
25: Åh, jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
26: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra fyra tätorter måste fortsätta utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

This is Ron Day efter Carly Simon. You're so vain. I morse hos Vaknad så var det smartaste studion. Det blev ett lika. Det innebär att både Marcus och Elin är lika dåliga på det här med kräfter. Men det är svårt. Alltså fasen. Och svårt att ta in också att Finland är världens bästa kräftnation. Nej, så kan vi fasen inte ta tillbaka kräfterna. Och vad är det för kräfter de äter där? Är det sjökräfter eller havskräft? Är det östersjökräft? Det är ju inte lika... Va? Eller hur? Det är svårt. Och sen är de finnarna också de lyckligaste på jorden. Och så äter de kräft bättre än vad vi... Men det tycker jag är jobbigt. En annan sak jag tycker är jobbigt med kräftskivor, det är den här skaldjurspaniken. Alltså jag vet inte om du känner av det här, men om du har människor i din omgivning, det kan vara dina barn eller din sambo eller vänner som är så snabba och flinka på att skala och du tycker om att sitta och njuta och ta det lugnt. Då ser du liksom i panik med tickande hjärta hur liksom kräfterna bara rasar det här berget och du har bara ätit 4-5 stycken. Alltså det håller ju inte. Så vi har faktiskt infört individuella, alltså så kallade egna kräftdjurstallrikar. Så man kör en egen liksom. Man har sitt eget. Det är mycket lugnare. Det är tips faktiskt i kräft. Tid, ifall inte har testat det, gör det nu. Dela upp allting från början så alla har sin egen skål. Så, du på tal om mat. Matfestival i Skövde, det blir det ju nu i slutet på sista helgen i augusti. Det är också musik där, det är The Poodles och Liamo bland annat. Och sen är det ju Nossebro marknad till klockan 1 idag. Så du har koll på det. Sen är det i Göteborg i slutet på veckan också, Göteborgskalaset. Då har vi ju Terra, vi har Arvingarna, Blender, Teddy Bears, fast med vanliga människor. De hade ju sagt Teddy Bears. Nu, vilka är det? Det är vanliga stockholmare. Men de är grymma i dem, Teddy Bears i alla fall. Och Striplers, ja det är hur mycket som helst. Och bland annat Miriam Bryant.

Three Steps to Heaven. Det är ju snubbel nära får man ändå säga. Eddie Cochran efter Miriam Bryant passade. Och Miriam Bryant, en av vakterna på Göteborgs kalaset till helgen som är. Du, i eftermiddag har vi premiär för en ny programpunkt här på Treby. Trekaffet. Det är så här lite, ska man säga, intervjus. Man snackar om livet och snackar bland annat idag. Så kommer Marcus och fika med Sofia på Green Flowers and Pots i Vara. De snackar om livet men också om hur det är att driva en sån här inredningsbutik som firar 10 år. Imorgon faktiskt, hur firar hon det och sånt. Sen här skön, bara sitta ner och fika, mys blir det. Idag premiär för trefikat, eller trekaffet här på Treby. Har du någon idé förresten vem vi ska onsdags fika med, så skicka iväg för behöver ett mail till oss. info@radiotreby.se.

Basket av Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Thomas Edin innan dess. Nyheter och väder när klockan blir 11. Du ska få Håkan Hellström som ju gästade mer, vet inte mer, nu är huvudet fullt av Miriam Bryant. Veronica Maggio som hade spelning i Stockholm. Då tittar Håkan Hellström dit. Han går som barn i huset i Stockholm. Det är ändå härligt alltså. Du, vad hände med Hålands hår? Ska vi plocka isär det lite grann? Jag undrar varför... Ja, det finns ju mycket som helst. Men vi måste nästan kolla. Erling Haaland. Alltså du vet, ro. Det var så gött med den hårpiskan. Vad hände? Varför var han tvungen? Ja, vi tar det här lite senare.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Consil Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
10: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! kristnedalsfabriker.se.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.

0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare en person har anhållits för dådet på Brinellskolan i Fagersta. Mannen är anhållen på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Polis och åklagare är mycket förtegna om den nu anhållna mannens roll i dådet. Socialdemokraterna vill införa ett maxtak på barngrupper i förskolan. För de yngsta ska gränsen dras vid 12 barn per grupp och för de äldre ska gränsen ligga vid 15 enligt vallöftet. Partiet vill att regleringen blir nationellt bindande och bedömer att förslaget kostar omkring 3 miljarder kronor. En elev tog med sig en kniv till Lagmansskolans högstadium i Mjölby under tisdagen. Situationen hanterades fort enligt skolan och ingen kom till skada. Händelsen har anmälts till polis och socialtjänst och eleven har stängts av. Idag inleds förtidsröstningen inför valet den 13 september och intresset för att förtidsrösta ökar stadigt. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist uppger att andelen förtidsröstare var 48% i det senaste valet och att flera partiledare förväntas delta i förtidsröstningen under dagen. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio har meddelat sina internationella kollegor att USA inte planerar fler attacker mot Iran. Istället kommer fokus att ligga på att införa ekonomiska sanktioner. Och Sveriges damlandslag i volleyboll är klart för EM-slutspel efter en heroisk vändning mot Kroatien. Ett underläge med 0-2 i set blev till vinst med 3-2. Sverige kommer att spela åttondelsfinal i Tjeckien på söndag eller måndag. Mestadels soligt, även om det kan förekomma stackmoln under dagen. Svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 24 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Lili och Susie för deras internationella satsning Boyfriend. Så du får på tre, några minuter över 11 klockan, förlåt jag stockar med det, 11 koppen va, eller hur? Och nu har vi fått veta att 28 gram på 4 koppar. Tro inte på det, tro på feeling. Gå på feeling när du brygger ditt kaffe, jag tycker det. Det här med Erling Haalands hår, vad synd, detta vikingasvall som plötsligt, nej men nu ser han ut som vem som helst. Men, nej, det gör han faktiskt inte riktigt, han är fortfarande lika lång och lika liksom karismatisk och väldigt skön inställning till livet. Bra förebild ändå alltså. Men jag tänker om det är det så nu att han testar, om det var så att Zlatan hade rätt som sög tag i Erling Haaland och sa att du vet, styrkan sitter i håret, alltså glöm inte det Erling. Så vill han testa det nu, så han klipper av sig håret och kollar om man kan spela lika bra fotboll ändå. Han kanske vill ha ny start. Det kan ju vara, eller kändisen med en värnpliktsgrejen, du vet, man snaggar sig, skaffar lite nytt och så börjar man fresh liksom inför Premier League och detta. Du vet, så här lite grann, ren energi, en ren panna och en ren säsong, lite så att han tänker. Eller förlorar han ett val? För det är ju teorin som Zlatan åtminstone tror på. Och var det Noel Gallagher i Oasis? Det var en av de första som såg att han hade klippt sig. Förutom flickvännen då.

Jenny Scott efter AC/DC, Back in Black. Där har du oss liksom, Radio 3B. Fler hits och störst variation, det är så vi jobbar. Tommy heter jag förresten, hej på dig du. Jag vill också tipsa om att fram till klockan ett idag kan du besöka Nossebro marknad. Och sen imorgon är det sommarpuls. Allsång på torget i Trollhättan. Och i allsången håller, om du sitter där i tältet, så har du sällskap av Tommy Nilsson och Skövdesångerskan Johanna Bejbo bland annat. Imorgon, torget i Trollhättan.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
2: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson i Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
12: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Välkommen till oss på Sinja.
15: Hos oss hittar ni bland annat
14: krukor,
15: växter,
14: planteringar,
15: jord,
14: näring,
15: vaser,
14: snittblommor,
15: buketter,
14: ljuslyktor,
15: ljus,
14: choklad
15: och en trevlig personal.
14: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
15: Ja, även lördag och söndag.
14: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
16: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

är nästan Manfred Manns signaturmelodi, men det var inte de som gjorde den faktiskt. Den gjordes av en grupp som hette The Exciters 1963. Så gick gubbarna, det är Jeff och Ellie bland annat i Manfred Mann, de gick i sån här skön fyndlåda på, i en skivbutik i London, och där i en skivlåda hittade de inspelningen utav The Exciters utav den här. Då tänkte de, vi gör en egen version då, då gör vi det. Och det gör vi, ja. Så därför har vi den. Du, det här är Radio 3, Tom heter Young, och ger vi alla hundars dag idag. Ska vi bara mysa med våra hundar lite sådär extra idag? För du vet, vi har ju haft hund. Alltså man vet inte riktigt, men det kan ha funnits alltså 15 till 40 000 år. Så länge har vi gått med hund. Fast då var det ju typ en varg som någonstans med sin känsliga nos kände att vänta nu, det här är ju gött att hänga. Här kan man ju få lagad mat. Då började man närma sig människor. Så kände vi människor någonstans att kom här ska du få. Och sen sakta, sakta, sakta. Först så rev de väl av armen på en alltså. Men nästa gång tänkte man att vi kanske ska dra nytta av varandra. Är det inte så till och med att det finns en grej om hundögon? Att de under alla tusen år har utvecklat muskulatur i hundögonen. Ja, men just så för att de ska kunna ställa dem snett för att få lite extra och sånt. Det är en sån grej som vi har gjort med hundarna. Men du, är du hund idag? Grattis, det här är din dag.

Fading Like a Flower. Frida Örn tolkar den här också, ett klassiken på 3D. Jag nämnde för att hundar och snackar tusen år och allt vad det är. Jag snackar hundögon och sånt utan att hälsa till min egen hund. Förlåt, älskade Melker, 2 år vattenhund. Det är spansk. Jag är en gris, eller jag är en harkrank till husse som missade det. Jag ska hälsa, älskade gubben. Jag kommer hem sen efter sändningen efter 2. Så kommer jag hem och så ska vi gå ut och gå. Och då lovar jag att du ska få nosa precis på vad du vill utan att jag ska stå där och hålla på. I alla hundar står idag. Så du ska få nosa på den där fläcken, du vet. Den är i korsen där efter vägen. Så du alltid går till. I 1 minut, 2 minuter, 3 minuter, 4. En kvart, 20 minuter, en halvtimme, en timme. Om det är så du vill. Eller kanske finns någon övergräns. Du, vi kommer 8 ikväll och köra igång rock and roll här på 3B. Alltså det är rock från 70-talet och framåt har vi sagt. Från 2000 och 2 timmar framåt. Det blir Journey, det blir Kent, det blir Kings of Leon, The Black Crowes, Bon Jovi. Du vet den påsen.

Alltså varje gång jag kör den här så tänker jag på det här kulturexperimentet av den namibisk-tyske konstnären som ställde ut en MP3-spelare knuten till några solceller och så några högtalare i den namibiska öknen, fast det är den varmaste öknen i jorden. Men just den här låten på repeat, jag tror att naturen har tagit tillbaka det där. Det, så är det. Natur förresten, majslabyrint. Alltså inspirerad av sin svägerska, tror jag det var, som hade varit i USA och kollat in sådana här majslabyrinter. Varför gör inte du det? Bonfruns majslabyrint kan man kolla in ute i Tråvad och gå vilse där inne. Hon hittar, det finns väl en övergräns för innan man liksom, det finns väl majs att äta om inte annat. Men du får själv in i labyrinten och den öppnar upp nu till helgen faktiskt. Nyheter av världen när klockan blir 12. Lisa Ekdahl på väg in. Här är Roger Pontare på TV.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj, i skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
7: Har vi din drömresa?
8: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
7: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
8: Vill du resa på egen hand?
7: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
8: Vill du veta mer?
7: Ring oss.
8: Boka ett möte.
7: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
8: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
7: Saxentours.com.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
11: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
14: Sugen på en kväll med rock'n'roll och nostalgi? Den 26 september kommer Peter Jesewski och band till Milners i Tibro. Vi öppnar 19.00 och det blir musik, stämning och fullt ös. Boka biljetter på 0504 611 67. Peter Jesewski och band, 26 september på Milners.
15: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
16: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
17: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
18: Pappa!
17: Ännu större skärmar.
18: Pappa, lägg av!
17: Upp till 63 mils räckvidd.
18: Du håller på sådär igen!
17: Gör jag det?
18: Ja, men lägg av.
17: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
19: Volkswagen.
20: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 26 augusti blir det i temaområdet extra cirkulärt, återbruk och hållbarhet. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Hej, Susanne på Vara entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Hej, Louise.
1: Och Jocke här.
0: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
1: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
0: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
1: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
0: Kom och fira med oss.
1: Välkomna till Mästers i Götene.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Ytterligare en person har anhållits för dådet på Brinellskolan i Fagersta. Mannen är anhållen på sannolika skäl för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Polis och åklagare är mycket förtegna om den nu anhållna mannens roll i dådet. Socialdemokraterna vill införa ett maxtak på barngrupper i förskolan. För de yngsta ska gränsen dras vid 12 barn per grupp och för de äldre ska gränsen ligga vid 15 enligt vallöftet. Partiet vill att regleringen blir nationellt bindande och bedömer att förslaget kostar omkring 3 miljarder kronor. En elev tog med sig en kniv till Lagmansskolans högstadium i Mjölby under tisdagen. Situationen hanterades fort enligt skolan och ingen kom till skada. Händelsen har anmälts till polis och socialtjänst och eleven har stängts av. Idag inleds förtidsröstningen inför valet den 13 september och intresset för att förtidsrösta ökar stadigt. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist uppger att andelen förtidsröstare var 48% i det senaste valet och att flera partiledare förväntas delta i förtidsröstningen under dagen. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio har meddelat sina internationella kollegor att USA inte planerar fler attacker mot Iran. Istället kommer fokus att ligga på att införa ekonomiska sanktioner. Och Sveriges damlandslag i volleyboll är klart för EM-slutspel efter en heroisk vändning mot Kroatien. Ett underläge med 0-2 i set blev till vinst med 3-2. Sverige kommer att spela åttondelsfinal i Tjeckien på söndag eller måndag. Mestadels soligt, även om det kan förekomma stackmoln under dagen. Svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 24 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Rod Stewart och Ronald Isley från The Isley Brothers. This Old Heart of Mine, några minuter över 12 och lunch och god sådan, utomhus idag ju, eller hur, om man känner för det. Huka med bara en ostsmörgås i solen och ta en kopp kaffe om du vill. Så ligger lite fimpa där vid sidan om, det får man ju skita lite grann. Du, bifångst var det. Som alltså såldes för 56 160 spänn igår. En blåfenad tonfisk. Den hamnade i en dansk rägertrål. Och det var liksom en bifångst att de behöll den i trålen tills den kom till Göteborg. Och sen auktionerades den ut igår. Där, eller i måndags kanske till och med det var. 260 kilo. Vilket as. Alltså allvarligt. Man har ju läst det här om att blåfenad tonfisk är på väg in. Och kommer in i våra vatten. Och det ser lite friskt och härligt. Så blir jag så här. Ja, fast vänta nu. Det är väl därför att det blir så varmare. Snart kommer vithajen, vet du, och knipsar oss. Jag menar, vi först skickar de förtruppen ner liksom det här japanska ostronet som skär upp såna hemska sår. Och sen kommer liksom de konstiga maneterna. Sen kommer den blåfenade tonfisken. Och sen kommer vithajen. Och sen är det godnatt, va?

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline

Ända till september, Peter Lemark, efter Alex Warren. Men fiske är kul. Alltså jag har en kompis, Mårten. Han är otroligt engagerad i sportfiske. Och han skickar med sig filmer. Kolla det här, och kolla det här. Det är ju proffs. De slänger tillbaka fångsten och så. Min enda fiskekarriär i somras var ju att jag och min 13-åring, vi stod på klippan ute på kusten vid stugan och så slängde vi. Det var inte meningen att vi skulle gå i, så vi hade ingen hov med oss. Så att när jag fick det där toknappet, alltså jag lovade, spöet krökte sen ner mot vattnet. Jag stod där och sa, Vera kom hit. Hon bara, pappa, pappa, pappa. Så du vet, hetsa också, så här 12 år. Så bara, åh, ja. Och sen så drog vi upp makrillen. Den var inte så stor som jag hade tänkt. Men den är ingen lite kämpe, men den var ändå biffig alltså. Jag känner också varenda gång jag berättar den så blir den större och större. Men vi hade ingen hov så att den släppte ju där uppe vid. Klassisk rookie mistake. Men både jag och Vera vet att vi hade en fisk på kroken. Det visste vi. Det ska ingen ta ifrån oss.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Kul bakom ratten, Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
3: Pappa!
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av!
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen!
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
4: Volkswagen. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
5: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här.
6: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
5: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
6: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
5: Och modell.
6: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
5: Herrljunga, Vårgårda
6: eller Lidköping.
7: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nortic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård, 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
10: om bilen. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Tillbaka till musiken.

Waste Your Love, Sanna Nielsen efter Bruce Springsteen, of course. Jag önskar en vacker lunch. Jag läste i tidningen i veckan Game of Thrones stjärna klar för Harry Potter. Det där är clickbait för mig. Alltså, jag vet inte om du hängde på Game of Thrones. Nu kan jag känna så här, ska man se den nu Game of Thrones så kanske den inte har åldrat så himla bra, men det spelar ingen roll. Jag var tvungen att klicka. Vem fan ska... Det är ju Kit Harington. Jon Snow. Killen med de vackra lockarna och så. Han ska spela rollen Gilderoy Lockhart i säsong 2 av HBO:s nya Harry Potter-serie. Så blir han så här, nej, han ska spela den grisen. Han var ju så här, det var ju han som spelades ut i de andra filmerna. Kenneth Branagh spelade honom i sin lila cap. Han var helt självfixerad och signerade böcker och så. Men han spelade väl en tidigare version av honom då. Jag tänkte, så ska Jon Snow spela sånt riktigt svin? Det orkar inte jag. Nej, det är väl speciellt. Annars så följer vi, om vi ska hålla tv-serier just nu, så är det The Walking Dead säsong 7 vi är inne på faktiskt. Tänker du så här, den är väl brutal? Ja, det är den. Alltså det är vansinne alltså. Det är döda som inte dör och som rör sig och som äter och som håller på att jobba. Till slut vänjer man sig vid det där. Det blir som en skogspromenad i livet ungefär. Otroligt bra drama. Vi är helt inne i det, jag och 13-åringen hemma. Så det är den vi följer. Sen så snackar vi om, när den är slut, ska vi gå på Game of Thrones? Och det är inte omöjligt att vi gör det alltså. Så det kan mycket väl bli så. Du, Dance Banders, ensam ska du få med stund på TV.

Dance Banders, ensam efter Ace of Base, Don't Turn Around. Jag ska ha vacker lunch. Oh, det är gott med solen nu, visst är det så. Vi bara njuter, vi är såna här. Vi är ju såna här encelliga organismer. Man måste himla bra av sol. Så ut så mycket du kan, sen kommer hösten. Och det är ju förresten tips, det gjorde jag förra året. Knaprade D-vitamin en om dagen, du vet så här riktigt så. Det i lagom dos, man ska inte överdosera någonting. Men kolla till det där. Det var en himla skillnad tyckte jag. Jag tyckte jag var lite kvickare i huvudet och lite så här. Fanns det inga förkylningar som bet så där hårt. Några små snuvningar men inget allvarligt. Så tips, bunkra D-vitamin redan nu. God lunch.

Ja, men du kanske bet av en plomb nu under lunchen och kände sig nej. Så känns det ändå lite lättare med den här låten, eller hur? Hello, goodbye, en check, skön, underbar låt med The Beatles efter Bon Jovi's Living on a Prayer, naturligtvis. Du, idag är det ju alla hundars dag. Grattis på er, och hundar alltså, och hundägare också. Instiftades ju för drygt 20 år sedan av djurrättsaktivisten Colin Page. För att uppmärksamma så här, hemlösa hundar och framförallt hylla arbetande hundar. Alltså sällskapshundar är en grej, men det finns ju hundar som jobbar. Alltså som jobbar som polishundar, som tullhundar, som använder sin nos för att liksom på något sätt hjälpa oss människor och hitta rätt i livet. De som jobbar med människor som har diabetes eller som inte kan se själva, som behöver vägledning eller sällskap bara. Alltså alla ni hundar som jobbar och sliter. Det är grymma, är ni? Nyheter och väder får vi när klockan blir ett. Här är Taylor Swift.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Hej, Louise.
11: Och Jocke här.
10: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
11: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
10: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
11: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
10: Kom och fira med oss.
11: Välkomna till Mästers i Götene.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
2: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Den misstänkte medhjälparen under fredagens skoldåd i Fagersta har ingen koppling till skolan. Detta uppger polisen på sin hemsida. Han ska inte heller ha befunnit sig på platsen. Det var under onsdagen som åklagarmyndigheten meddelade att en man anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sveriges ekonomi har blivit en allt viktigare fråga för väljarna inför valet enligt en ny mätning från Novus. Frågan har klättrat från åttonde till sjätte plats medan klimatet har fallit till åttonde. Moderaterna har ökat sitt förtroende i flera sakfrågor och delar nu ledningen med Socialdemokraterna i fyra av de tio viktigaste frågorna. En kvinna i 35-årsåldern har fått allvarliga skador efter att ett stormkök exploderat. Detta rapporterar Kristianstadsbladet. Olyckan ska ha inträffat när elever från Önnesås folkhögskola var på utflykt. Ytterligare tre personer vårdas för lindriga brännskador. Och en man i 45-årsåldern har dömts av Göteborgs tingsrätt att betala 75 000 kronor i böter för att ha rest utan biljett i Göteborgs kollektivtrafik vid 50 tillfällen mellan 2023 och 2025. Detta rapporterar P4 Göteborg. Utöver bötesbeloppet ska mannen även stå för rättegångskostnader, påminnelseavgifter och inkassokostnader. Mestadels soligt, även om det kan förekomma stackmoln under dagen. Svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 24 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Imperiet som eld ska du ha på lunchen. Där du kanske sitter och klämmer en halvspecial eller en kebabrulle i din bil. Man kanske jobbar som blåljuspersonal och får bara dra iväg. Min brorsa är polis. Jag har hört mängder av stories när de precis ska sätta tänderna i. Och så får de dra och så ligger den där och torkar i framsätet. Det är så. Du, jag ska en god lunch i alla fall. Tom heter jag. Du, nu ska vi till Tyskland. Jag trodde länge att i och för sig Bonnemi också från Tyskland. Men det är ju inte alls dem det här. Utan det här är en annan tysk grupp som heter Goom Day Dance Band. Sätt den på nästa musikquiz så får du stylepoäng. Frontmannen Oliver här, han var musikalartist och barnskådis innan han blev tropisk popikon. Mycket tack vare den här Son of Jamaica. Det här också blev, jag slog ett brittiskt rekord. Första tyska popgruppen att nå nummer ett in the UK. Nu snackar vi 70-tal. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Madame Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream,

Cook Robin, Just Around the Corner. Efter Goom Bay Dance Band. Kommer du ihåg det? Son of Jamaica. Goom Bay Dance Band. Okej, det är alla hundars dag idag. Visste du att hundar har unika nosavtryck? De är så lika individuella som typ våra fingeravtryck egentligen. Så är det en hund som har varit i fart och gjort något olagligt så är det ju rätt lätt att bara... Om den har hamnat i registret vill säga. Men vissa hundar kan ju lära sig över 1000 ord. Border collies är väldigt duktiga. Och de drömmer ju fint. Alltså det har vi sett våran spanska vatten. De springer ju i sämnen ibland och drömmer om saker och ting som de har gjort eller ska göra eller vill göra. Det där är så häftigt. De har 3 stycken ögonlock. Ett övre, ett undre och sen ett skyddande, sen blinkhinna också. Så det kan du säga om du vill glida. Visste du att de har 3 ögonlock? Och jag har en överläpp. Den kan man ju riva av också. I natten till igår faktiskt var man helt unik. Våran hund hoppade upp. Han brukar tycka det är gött att ligga ner vid fötterna. Så hoppar han upp och ner hela tiden och stör lite grann nattsömnen, ska jag ändå säga. Nu ska jag inte tillskriva honom det här. Att jag ligger och fladdrar lite på nätterna. Men i alla fall, igår så la han sig sked. Alltså han la sig bakom mig. Med sin nos bakom mitt huvud. Och bara låg och fnyste mig i nacken. Alla hundar står. Alltså hund, det är gött, det är det.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Dags för ny bil.
4: Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Sönel, vi kan solceller.
11: Kontakta Sönel.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
17: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
22: Pappa!
21: Ännu större skärmar.
22: Pappa, lägg av!
21: Upp till 63 mils räckvidd.
22: Du håller på sådär igen!
21: Gör jag det?
22: Ja, men lägg av.
21: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
23: Volkswagen.
24: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
27: Fastbit, det är vad som bara funkar.
0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
3: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda El!
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Vad grym den här är. Two Hearts, Kylie Minogue. Efter Wilson Pickett. Ska vi kolla in lite små grejer som får den här första jobbaveckan att kännas lite bättre. Det är ändå smart. Man lägger in så här mysgrejer på helgerna så att det känns som att vi kan liksom casha in lite grann för att vi är tillbaka i rutinerna igen. Och tänk på det här med D-vitamin som jag snackade om redan i höst här. Det börjar knapa i oktober redan, så ska du se att det blir en helt annan höst, vinter och vår sen. D-vitamin. Du, Striplers är på Café Torpet i Skepplanda. Det är de idag, ikväll, helt enkelt. Där är de och river av det. Det är en tradition. De brukar komma dit och det gör de då. Allsång på torget i Trollhättan blir det sommarpuls imorgon. Drottningtorget. Stort tält. Där i stora tältet står Tommy Nilsson och Skövdesångerskan Johanna Bejbom också. Hon är ju sångerska i Bejbom som också är aktuella i Musikväg där vid Matfestivalen i Skövde. Så hon åker direkt därifrån. Det är tre dagar emellan där, eller två dagar i alla fall. Sen är med uppställningen av Bejbom som består av Ian Paolo och Andy från Lilla Syster, och så sjunger hon där en av de musikaliska akterna på Matfestivalen i Skövde som hängde nu i sista helgen. Där kan man också äta lite gött, få lite tips och käka lite närodlat. Vi käkar blåmusslor på Avenyn, och man kan skita det också. Om man är musselallergiker så blir det jobbigt. Någon ska städa det bara, det är vi överens om. Och överlåt inte det åt fiskmåsarna, det blir så hemskt. Göteborgskalaset är över oss i sista helgen här nu också. 27-30 augusti. I musiken Arvingarna Blender, Striplers, så här har Hot Nights, Teddy Bears med vanliga människor. De ska ju lägga de där nallebjörnarna på hyllan egentligen. Terra är där också. Jag får ändå slå ett slag för det. Lyssna inne på dem. Och Miriam Bryant. Det här och mycket mer naturligtvis. Du, ha en god vecka nu. Lova det. Och lillördag idag. Njut. Här är Faren.

The Weeknd, Open Hearts efter Fahrenheit's Play It Cool på tre bit. Det är ikväll kickar vi igång rock and roll 2 timmar här. Det är nytt och gammalt, eller egentligen ska vi säga 70-talet och framåt. Det är därifrån vi kör. Det är Kent, det är Kings of Leon, The Black Crowes, Bon Jovi, Journey och sådär. Efter 20.00 här på tre bit rockkväll. Det vill jag att du hänger med på. Här är The Cardigans. Always.

Iron Lion, Zion, Bob Marley and the Wailers. Jag är färdig för idag, jag är tillbaka imorgon om du vill hänga med mig. Imorgon är det nästan fredag. En av mina favoritskådisar, det är ju inget unikt alls, Stellan Skarsgård. Alltså, hans svärdotter Tuva Novotny fick ju en stjärna på The Walk of Fame hemma i Trollhättan för 2 veckor sedan var det väl något sånt. Men han är så grym, han är så mångfacetterad. Han är bland annat med och spelar i Andor, kan jag rekommendera om du inte har sett den, och Dune och de här. Alltså, Andor är en sån Star Wars kick-off-serie kan man säga. Eller spin-off säger man, va? Kick-off, okej. Okay. Stellan Skarsgård är också aktuell i dataspelet Ontos som premiärvisades nu i dagarna. Det är Frictional Games som har gjort en ny sån här sci-fi-rysare spel, visade på Gamescon i Köln nu i dagarna. Han gör en otäck roll där. Han är grym alltså. Du, har nu en god hunddag och ta hand om din hund och låt den stå och nosa där i 2, 3, 4 minuter om den vill det på en gräsfläck alla hundars dag. Nu kommer Camilla, har det gått? Och nyheter av världen, klockan blir 2. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
4: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Välkommen till oss på Sinia.
7: Hos oss hittar ni bland annat
6: krukor,
7: växter,
6: planteringar,
7: jord,
6: näring,
7: vaser,
6: snittblommor,
7: buketter,
6: ljuslyktor,
7: ljus,
6: choklad
7: och en trevlig personal.
6: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
7: Ja, även lördag och söndag.
6: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
15: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
16: Din gröna lösning.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Den misstänkte medhjälparen under fredagens skoldåd i Fagersta har ingen koppling till skolan. Detta uppger polisen på sin hemsida. Han ska inte heller ha befunnit sig på platsen. Det var under onsdagen som åklagarmyndigheten meddelade att en man anhållits på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Sveriges ekonomi har blivit en allt viktigare fråga för väljarna inför valet enligt en ny mätning från Novus. Frågan har klättrat från 8:e till 6:e plats medan klimatet har fallit till 8:e. Moderaterna har ökat sitt förtroende i flera sakfrågor och delar nu ledningen med Socialdemokraterna i 4 av de 10 viktigaste frågorna. En kvinna i 35-årsåldern har fått allvarliga skador efter att ett stormkök exploderat. Detta rapporterar Kristianstadsbladet. Olyckan ska ha inträffat när elever från Önnesås folkhögskola var på utflykt. Ytterligare 3 personer vårdas för lindriga brännskador. Och en man i 45-årsåldern har dömts av Göteborgs tingsrätt att betala 75 000 kronor i böter för att ha rest utan biljett i Göteborgs kollektivtrafik vid 50 tillfällen mellan 2023 och 2025. Detta rapporterar P4 Göteborg. Utöver bötesbeloppet ska mannen även stå för rättegångskostnader, påminnelseavgifter och inkassokostnader. Mestadels soligt, även om det kan förekomma stackmoln under dagen. Svaga till måttliga vindar och som mest mellan 22 och 24 grader under eftermiddagen.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Sara Larsson, look what you've done. Klockan har passerat 2 och nu drar vi igång den här eftermiddagen. En onsdag som jag hoppas att du njuter av. Det är ju ett härligt sommarväder som vi fortfarande kan ta del av. Vilket gör att vi är rätt fina ändå i våra sinnen. Eller hur? Förutom sorgen efter Dolly Parton. Oj, det är som att hela världen sörjer denna karismatiska sångerska som gjort så mycket bra musik. Men också gjort ett sånt fint, milt och givmilt intryck på oss över världen. Ja, idag får vi verkligen ägna henne många tankar. Fina, fina Dolly. Och sen kan vi också ägna våra politiker en liten tanke också för den delen. För från och med idag kan man ju börja förtidsrösta. Så har du redan bestämt dig och vet precis vem du tycker ska få styra Sverige framöver. Eller vilka. Ja, då är det bara att sätta igång det kalaset.

Ja, det är Stripler som sjunger att då kommer sommaren bli underbar. Ja, och hoppas verkligen att du har haft en underbar sommar. Tänk på att han inte är slut än. Nej, utan du kan fortfarande sätta lite guldkant på din sommar. Göra grejer som du mår sådär riktigt bra av. Mm. Fundera på hur du ska förgylla den här onsdagen, så ska vi bjuda dig på lite skön, stämningsfull musik härifrån Bryan Adams, Rod Stewart och Sting, som kommer med lite filmmusik.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
4: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
11: Sunne El, vi kan värmepumpa.
12: Kontakta Sunne El.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
4: Glaskedjan. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, jag heter Per Samuelsson och är ledamot för Moderaterna i Götene kommunfullmäktige. Ett livskraftigt lokalt näringsliv skapar förutsättningar för att fortsätta bygga ett bättre Götene. Jag söker ditt förnyade förtroende den 13 september.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

American Pie med Madonna. Och det har snackats och debatterats den senaste tiden i Australien om en av Madonna-låtarna som har legat på topp 20-listan. Men i en annan omgjord AI-version där både sången och trummorna är AI-genererade. För det här gillar man inte. Nej, ska det verkligen vara så att en AI-genererad låt ska få ligga på topplistorna? Nej, säger man i Australien. Och från och med fredag så kommer man att inte tillåta AI-låtar på sina officiella topplistor. Samma gäller ju Sverige. Nu har ju i alla fall IFPI gått ut och sagt att Sverigetopplistan, den ska vara fri ifrån AI-genererade låtar. Detta gällde från och med 21 augusti. Även Spotify och andra streaming-sajter försöker dra sina strån till stacken genom att märka upp vilka låtar som är AI-genererade. Tänk när den här låten kom ifrån Ulf Lundell här i början av 80-talet. Då behövde man inte fundera på om den var gjord av riktiga Ulf Lundell eller av en robot. Då visste man att musik är något vi människor gör.

Ja, är du varm? Är du en riktig person, Mona Lisa? Eller är du bara kall och ensam som en tavla? Det undrade Carl Mann 1959 när han släppte den här låten. Mona Lisa som målades i början av 1500-talet och som du säkert vet hänger på Louvren i Paris. Nu fortsätter vi med musiken här i Radio Trebys eftermiddag. Det ska bli Niklas Strömstedt och här har vi svenska bandet Jean Ossie med Gemini.

Niklas Strömstedts flickor talar om kärleken. Men vet du vad, nu ska vi ta oss till en låt som kom 2009. Och det känns som att man lyssnar på en cover. Men det är det inte. Det här är ingen cover, men den har hämtat inspiration. Det måste man ju ändå säga. Ifrån Boy Meets Girls Waiting for a Star to Fall. För det är en stor medkänsla i den här låten. Som alltså var med och tävlade i Melodifestivalen 2009. Bandet kallade sig för Star Pilots.

0: Reklam.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, Anders
4: och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Har du också höga elräkningar?
4: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
3: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
4: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
6: Tjena, William på H&M Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
7: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
8: El. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Skörda kraft ifrån solen, sunel.se.
11: Hej, Louise.
12: Och Jocke här.
11: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
12: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
11: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
12: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
11: Kom och fira med oss.
12: Välkomna till Mästers i Götene.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroi.
15: Din lokala drivkraft.
17: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
20: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
21: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
18: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Ett 15-tal anställda har fått sparken och fått gå på dagen från ett SIS-hem i Västra Götaland enligt uppgifter till Expressen. Anledningen är att polisen misstänker att de har kopplingar till gängkriminalitet och nätverket Dödspatrullen. En pojke under 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till dådet i Fagersta. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna har han planerat ett eget skoldåd i Stockholmsrådet och delat sina planer med den häktade 18-åringen i krypterade chattar. Pojken har ingen koppling till skolan i Fagersta och var inte på plats vid händelsen. Svenska banker har stoppat betalningar från den ryskägda aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall efter att Skatteverket fryst företagets skattekonto. Stoppet beror på att företaget kontrolleras av en rysk oligark som finns med på EU:s sanktionslista. Bolaget har nu ansökt om undantag från sanktionsreglerna för att kunna betala sina leverantörer och anställda. Det Gripenplan som kraschade i Ungern i måndags hade tekniska problem och piloten tvingades styra planet med helt släckta skärmar innan han sköt ut sig. Planet lyckades landa med hjälp av ett eskortplan men gled av landningsbanan och fattade därefter eld. Och golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Detta meddelar hon i ett inlägg på sociala medier. På meritlistan har 39-åringen från Eskilstuna bland annat 9 vinster på LPGA-touren. Framförallt har hon 3 major-segrar. Women's PGA Championship 2009, Event Championship 2017 och Women's British Open 2021. Vad framtiden har att bjuda på för Nordqvist återstår att se. Det kan förekomma lite stackmoln i delar av Västra Götaland, men annars är det mestadels varmt och soligt. Och morgondagen ser ut att bli en repris på dagens väder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Mr. Jones med Counting Crows här i Radio Treby. Eftermiddagen fortsätter, hoppas att du njuter av din onsdag. Idag så startar vi också igång med programserien där Marcus Larsson besöker olika företagare runt om i vårt område. Först ut i den här serien som vi kallar för Trekaffet så besöker han Sofia Håkansson på Green Flower Pots i Vara. Hon firar 10 år i sin butik. Det

0: Ja, i veckans trekaffe så ska vi faktiskt hälsa på en 10-åring och det handlar om butiken som är 10 år, Green Flower and Pots i Vara, och där har vi Sofia. Hej på dig. Hur är det att vara 10 år?
1: Ja du, det känns fantastiskt. Det är både overkligt. Man förstår det vissa dagar och vissa dagar förstår man inte alls. Det har både gått fort och långsamt på samma gång.
0: Alltså från början då, vad kommer det sig att du startar en sån här blomster- och inredningsbutik?
1: Oj, det är så här att jag har alltid varit helt tokig i inredning. Redan som liten höll jag på jättemycket med inredning och blommor, växter. Blev väldigt påverkad av min morfar, ska jag ta upp. Det nämnde jag faktiskt när jag startade Green för 10 år sedan. Att han odlade och jag var med honom oerhört mycket och har fått mycket inspiration från honom faktiskt.
0: Det här namnet då, Green Flower and Pots.
1: Ja, men jag kände ju att jag måste ju hänga med i tiden. Jag funderade då för 10 år sedan på vad är det jag verkligen vill sälja. Och då bollade vi lite namn och vi funderade på, jo, men Green Flowers, jag har alltid älskat gröna växter, så därav Green. Och Flowers and Pots då, att vi säljer mycket krukor såklart. Och det är en stor del av våran handel här inne.
0: 10 år passerat, det ska firas här i helgen. Alltså, minns du den här första dagen när du öppnade butiken?
1: Jag kommer ihåg hur liksom uppspelt och glad jag var för att detta var mitt. Och att en butik man hade drömt om gick i lås. Liksom.
0: Hur har det förändrats från den dagen du låste upp dörren tills idag?
1: Det har blivit större för det första. 2019 så tog vi över lokalen som låg jämte oss. Mäklarhuset låg i lokalen vägg i vägg och då slog vi ner de väggarna när de flyttade ut och gjorde butiksverksamheten dubbelt så stor och även lageryta i bak också. Ja, men det har också förändrats genom åren. Vi säljer väldigt mycket mer inredning idag än vad vi gjorde i början. Jag har fått styra och dra och byta märken i butiken. Kommer nya märken typ varje halvår för att hålla verksamheten vid liv. Liksom. Det är viktigt både med färger och med former och allting. Men skulle jag stå med ett och samma märke här inne bara, då skulle handeln inte fungera så bra till slut. Liksom. Utan varje halvår år har jag verkligen kämpat för att in med nya märken, ut med gamla. Vissa märken har vi haft genom alla 10 år, kommer aldrig ta bort. Vissa förnyar vi. Och det är ett sätt för mig att leva, finnas kvar här i Lilla Vara.
0: Hösten börjar ju komma på besök här. Vad är det som är hetast just nu så här när vi går mot september månad?
1: Ja, men alla mysiga lykter såklart som vi har i butiken. Folk tänder jättemycket lykter. Man kan aldrig få för många lykter. Brukar jag säga när de står och bara, jag har ju redan några. Ja, men det går att ha hur många som helst. Så det är en stor del av hösten såklart. Sen går vi väldigt snart in i, jag ska börja köpa in för jul nu liksom. Och det är Formex och det är inköp för fullt nu. Och vi har bunkrat på rejält nu också inför jubileumet. Utav olika märken, bland annat 2 helt nya märken som vi introducerar till jubileumet.
0: Vi är på besök i Trekaffet den här veckan hos Green Flowers and Pots och Sofia i butiken i Vara som firar 10 år nu i helgen, och jag tänker att vi tar en kopp och så fortsätter vi om en stund.
1: Absolut, det låter toppen.

0: Tillbaka, tre kaffet idag från Green Flower and Pots i Vara och 10-årsjubileet som väntar med Sofia och hela personalstyrkan. Laddad eller?
1: Såklart! Nu till helgen, torsdag till lördag, så firar vi våra 10 år. Under lördagen så ska vi bjuda på fika här utanför butiken och en liten slutkläm på firandet liksom.
0: Vad är det roligaste med att driva den här butiken?
1: Det är ju att jag får göra väldigt mycket precis som jag tycker och tänker och vill. Jag får ofta en kick utav när man har gjort det här jättestora bröllopet och har levererat det, ställt det på plats. Då blir det som ett adrenalin. Ja, jag löste det här stora bröllopet denna helgen igen. Och fan vad bra det blev. Hela butiken är egentligen uppbyggd på presenttänk, om man säger. Det finns färdiga kit, det finns färdiga planteringar, det finns skitsynga växter i kruka. Jag tror att det ger mer försäljning på att ha det både och. Nu ska vi ändå tänka på att snitt och växter är en jättestor del av våran omsättning. Inredning, posten efter håller jag på att säga, och krukor och detta också. Men kombon liksom. Tänk att komma in i en butik med bara inredning. Det finns det ju, men det tycker jag är tråkigt, för det känns inte livligt. Det är liksom inte, det är inte härligt. Om du tittar ut här nu, Marcus, över butiken, så ser du ju att du får en mycket, mycket härligare känsla och du ser inredningen på ett helt annat sätt när vi tillför växter. Vi säljer vaser till våra buketter, vi säljer krukor till våra blommor. Mer försäljning.
0: Ja, när du tittar tillbaka då de här första 10 åren, vad är du mest stolt över?
1: Jag är nog stolt över helheten, att jag faktiskt har klarat av tillsammans med min man, ska sägas också, att driva det här företaget, och har haft fantastiska tjejer med mig genom alla åren. Att ha fått bli mamma och ändå driva det här företaget är också helt fantastiskt. Nu blir jag lite tårögd här, för att det är inte en självklarhet och det har inte alltid varit lätt. Det är en hel del jobb. Och högtiderna, alla högtider där folk vill vara så lediga som möjligt, då jobbar jag som mest.
0: Men du, vi måste ju ändå titta lite framåt här. Om vi ska säga så här nu och så 10 år framåt, hur, alltså drömscenariet, Sofia?
1: Oj, drömscenariet är väl kanske att man skulle kunna få bli lite, lite rikare på det man gör. Nej, men det är väl så att jag har prioriterat personal sedan man blev mamma, och för att kunna hålla upp detta vi har just nu så kräver vi vara så många också. Och det är klart att det är inte alltid en guldgruva, det ska jag väl ärligt säga. Men jag är så förälskad på något sätt i det jag gör. Och som jag brukar säga till en del, lite, lite idiot kanske. Vågar man säga så i radion?
0: Det har du redan sagt i radion.
1: Ja, lite så.
0: Sofia, tack för att vi fick komma hit och fika med dig i trekaffet den här veckan. Innan jag lämnar dig så måste du i den här butiken hitta eller berätta för oss din favoritpryl just nu. Och det är bara en du får välja ut.
1: Fick ju tag på ett helt nytt märke nu, precis. Paus Interiör, som är ett svenskt företag och gör produkter helt i korg. Och det blev jag lite förälskad i faktiskt. För att jag tycker att det känns så jäkla liksom naturligt och fint. Och tänk att liksom sätta i blommor och en växt och lite grejer i detta. Att kombinera det till keramikkrukor tycker jag är fantastiskt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.

0: Söne El för en hållbar framtid.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.

0: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Tyglöven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Valavi här! Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
9: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Tina Turner och Rod Stewart, It Takes Two. Ja, och så lyssnade vi ju till Marcus Larssons besök hos Sofia Håkansson i hennes butik i Vara här för en stund sedan. Missade du inslaget, ja, då kan du gå in på vår hemsida och lyssna på alltihopa i efterhand i lugn och ro. Det kanske var så att du stod och jobbade eller fixade med någonting och missade delar av inslaget. Då går du in på radio3b.se och klickar dig till Lyssna igen. Men kanske är det också så att du fick en känsla av att vänta lite nu, jag vet någon som ni borde besöka framöver. Då kan du alltså komma med tips på vart vi ska åka någonstans framöver. Skicka ett mejl till info@radio3b.se.

Michael Jackson i Radio Treby. Och här kommer också sett med en låt med både lite rostad bröd, mjölk och honung. Men jag är inte sugen på just frukost nu, utan jag står och tänker på kräftkalas. Va? De dyker upp överallt, de här bilderna nu, på kräftpizzor och ja, det är kräftpasta och allt möjligt. Har du varit på ditt kräftkalas?

0: Reklam.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Conceal Studio, din digitala byrå.
5: Det här är verkligen på Götene Billerburg. I vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej! Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
12: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
14: Kap, svets, slip och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
18: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Livemusik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
19: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
0: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
20: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
0: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
20: I Skaraborg och Bohuslän.
21: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
22: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
23: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
24: Pappa!
23: Ännu större skärmar.
24: Pappa, lägg av!
23: Upp till 63 mils räckvidd.
24: Du håller på sådär igen!
23: Gör jag det?
24: Ja, men lägg av.
23: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
25: Volkswagen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Ett 15-tal anställda har fått sparken och fått gå på dagen från ett SIS-hem i Västra Götaland enligt uppgifter till Expressen. Anledningen är att polisen misstänker att de har kopplingar till gängkriminalitet och nätverket Dödspatrullen. En pojke under 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till dådet i Fagersta. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna har han planerat ett eget skoldåd i Stockholmsrådet och delat sina planer med den häktade 18-åringen i krypterade chattar. Pojken har ingen koppling till skolan i Fagersta och var inte på plats vid händelsen. Svenska banker har stoppat betalningar från den ryskägda aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall efter att Skatteverket fryst företagets skattekonto. Stoppet beror på att företaget kontrolleras av en rysk oligark som finns med på EU:s sanktionslista. Bolaget har nu ansökt om undantag från sanktionsreglerna för att kunna betala sina leverantörer och anställda. Det Gripenplan som kraschade i Ungern i måndags hade tekniska problem och piloten tvingades styra planet med helt släckta skärmar innan han sköt ut sig. Planet lyckades landa med hjälp av ett eskortplan men gled av landningsbanan och fattade därefter eld. Och golfstjärnan Anna Nordqvist avslutar sin karriär. Detta meddelar hon i ett inlägg på sociala medier. På meritlistan har 39-åringen från Eskilstuna bland annat 9 vinster på LPGA-touren. Framförallt har hon 3 major-segrar. Women's PGA Championship 2009, Event Championship 2017 och Women's British Open 2021. Vad framtiden har att bjuda på för Nordqvist återstår att se. Det kan förekomma lite stackmoln i delar av Västra Götaland, men annars är det mestadels varmt och soligt. Och morgondagen ser ut att bli en repris på dagens väder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, det här är ju en av de där mastodontlåtarna ifrån YouTube One. Och den här låten, ja, den har varit lite delade funderingar kring, kan man säga. En del har spelat den på bröllop, då har YouTube sagt att det är inte rätt. För att det är inte den typen av kärlekslåt. Den handlar om lite splittringar och sånt. Ja, gemensamt. Man har också gjort 3 olika versioner av musikvideos. För den första, ja, den blev för starkt förknippad med AIDS. Den andra var bufflar som sprang i slow motion. Den var inte så populär, så man gjorde en tredje version där man satt på en bar och drack öl. Och den, ja, den fick tydligen duga. Du är välkommen att hänga med här under Radio Trebus eftermiddag där vi bjuder dig på fler goa låtar. Harry Nilsson kommer snart, men först så drar vi igång. Jill Jonsson.

Ja, här hade vi den där lite svåra nöten i musikquiz-sammanhang. För visst är det lätt att tänka här att det är Harry Nilsson som har gjort originalet av Without You. Den låten som blev så otroligt världskänd med Mariah Carey 1994 som toppade världens listor. Ja, men det var inte ens han som gjorde den. Nej, året innan gjorde den brittiska gruppen Badfinger en version av låten. Och det är inte alla som minns. Men det minns ju Badfinger själva, som säkert har det här som sin allra bästa kassako. Och där det liksom kommer royaltypengar och rullar in på kontot år efter år. Ja, tänk på det. Du måste inte bli en sån världsstjärna som står på scenen. Det räcker bara med att du skriver rätt låt.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
10: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
13: Conceal Studio, din digitala byrå.
14: Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM.

0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
3: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
2: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
3: Och modell.
2: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
3: Herrljunga, Vårgårda
2: eller Lidköping.
4: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där! Keep on jiving!
5: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
6: Japp! Grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
5: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
6: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
0: Tillbaka till musiken.

The Beach Boys med lite good vibrations. Hoppas att du känner goda vibrationer idag. Och stressa inte nu, utan ta det lugnt, speciellt om du är på väg hemåt och kanske framförallt om du åker på riksväg 44, för där får du ta det lite extra lugnt idag och räkna med att det blir lite avstannningar ibland. För det är Skaraborgs flygflottilj som håller på och övar på den här vägen. Det gör de idag mellan 7 och 17 och även imorgon. Då gäller det start och landningar av Herculesplan. Detsamma mastodontplan, de är ju fantastiska att kolla på. Så luta dig tillbaka, ta lite lugnt, höj musiken i radion.

Molly Sandén, tur i oturen. Ja, men du lyssnar till Radio Trebys eftermiddag. Här ger vi dig fler hits och störst variation. Det betyder att det ska bli Katy Perry. Vi ska lyssna till drottningen som ju har gått ur tiden. Dolly, va? Men först här kommer en god låt med Phil Collins.

Last Friday Night med Katy Perry. Och igår kväll nåddes vi av beskedet av countrysångerskan. Dolly Parton hade gått bort 80 år gammal efter en kort tidskamp mot cancer. Och hela världen sörjer henne idag. I USA är det halvstång på flaggstängerna som gäller och väldigt många människor går ut och uttrycker sin sorg och saknad över Dolly som gett världen så mycket kärlek och så mycket musik. Tänk att hon gjorde sin debut redan som 13-åring. Växte upp i en liten stuga i en familj med 12 barn. Pappa kunde inte läsa. Han var en lönarbetare. Men man måste inte ha de allra bästa förutsättningarna. Man kan klara sig jättebra genom livet ändå. Och det har hon verkligen gjort. Och gett också folk så mycket kärlek via musiken. Det är många artister idag som uttrycker just det här stora hjärtat som Dolly Parton har haft. Nu kommer en av hennes härliga hålligånglåtar. Här kommer 9 to 5.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
4: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Ett 15-tal anställda har fått sparken och fått gå på dagen från ett SIS-hem i Västra Götaland enligt uppgifter till Expressen. Anledningen är att polisen misstänker att de har kopplingar till gängkriminalitet och nätverket Dödspatrullen. Svenska banker har stoppat betalningar från den ryskägda aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall efter att Skatteverket fryst företagets skattekonto. Stoppet beror på att företaget kontrolleras av en rysk oligark som finns med på EUs sanktionslista. Bolaget har nu ansökt om undantag från sanktionsreglerna för att kunna betala sina leverantörer och anställda. Vi går utrikes till Nepal där översvämningar från bergskedjan Himalaya har orsakat ett jättelikt lerskred med många dödsoffer och förstörd infrastruktur som följd. Minst 22 personer är döda och omkring 400 personer är försvunna, varav 291 utländska. Och SDCC gör comeback 2027 efter 2 års uppehåll. Den svenska racingserien överger elbilar och går istället över till det internationella GT4-reglementet, rapporterar Teknikens Värld. Förare, team och tävlingsbanor presenteras senare. Det kan förekomma lite stackmoln i delar av Västra Götaland, men annars är det mestadels varmt och soligt. Och morgondagen ser ut att bli en repris på dagens väder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, det här var Friends som vi hörde med Holiday. Hoppas att du har en härlig onsdag. Den här timman ska få bli lite blandad. Du ska både få ta dig tillbaka till en syntgrupp ifrån Schweiz. Vi ska såklart lyssna till Dolly Parton. Men vi har också en kille som håller på att ladda nu för Göteborgskalatet till helgen. Här är han New Kid med Hurricane.

Loverboy med Billy Ocean. Ja, jag tror inte han kommer till Herrljunga, men dit ska istället Lilli och Sussi till helgen. Och Saga Ludvigsson. Ja, det är så mycket aktiviteter som händer den här helgen som kommer i vårt område. Så vill du inte sitta hemma så behöver du inte det. Du kan dra på veteranmarknad i Nossebro eller besöka Allingsåskalaset eller Skövde matfestival eller kolla in det där cykelloppet som går runt Anten. Ja, det är... Det är också sånt här hinderlopp i Lidköping. Massvis med saker är det som händer. Så det är bara att du engagerar dig. Börja fundera på nu vilket kalas du väljer.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Meddelandet är kopplat till region- och riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Från och med 1 juli har regeringen infört språkkrav i äldreomsorgen. Det handlar om trygghet, kvalitet och respekt. När personal och äldre förstår varandra minskar risken för misstag och den äldre får större möjlighet att påverka sin egen omsorg. Jag heter Rinor Jemshiti och kandiderar för Moderaterna i Götene kommun, region och riksdag.
7: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på sossarna i Skara, så gör vi det möjligt.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
13: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Monday, Monday, ja men det här är The Mamas and the Papas i Radio TV. Och nu så nu ska vi ge en helt annan genre. Vi ska ta det med ner till Schweiz och Zürich. Där startade nämligen en syntgrupp, någonting som man kallade för Yellow. Och gav oss en hel del härliga låtar under främst 80-talet. Här är en låt som har fått vara med i många filmer.

Tina Turner med The Best. Ja, det är ju onsdag idag, inte bara lillördag, utan idag drog även Markus Larsson igång sin reportageserie som heter Trekaffet, där han gör nedslag hos lite olika företagare runt om i vårt sändningsområde. Först ut var alltså ett besök hos Sofia Håkansson på Green Flower and Pots i Vara. Och missade du det här som gick i 3 timmar, då kan du gå in på vår hemsida och lyssna i efterhand i lugn och ro. Gå in på radio3b.se och klicka dig till Lyssna igen, så får du höra allt sammans där.

Balladkungen Michael Bolton här i How Am I Supposed to Live Without You. Ja du, nu ska vi fortsätta den här onsdagen med en skön blandning hela vägen fram till klockan 8. Sen blir en rockblandning istället som får ta över när vi kör temakvällen rock. Rockiga låtar, alltså hela 2 timmar. Du har nu en fantastisk onsdag. Bada, picknicka eller gör vad som gör just dig riktigt glad den här somriga onsdagen. Så kan vi väl höras igen imorgon eftermiddag, vet jag. Här kommer Eva Max i Wet Hot American Dream.

0: Reklam.
1: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
11: Hej, Anders.
12: Och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
12: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
11: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
12: Och modell.
11: Välkommen in till din Excelbygg-butik i Nossebro,
12: Herrljunga, Borgårda
11: eller Lidköping. Mm.

0: stenskott på vindrutan? Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Har vi din drömresa?
4: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
3: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
4: Vill du resa på egen hand?
3: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
4: Vill du veta mer?
3: Ring oss.
4: Boka ett möte.
3: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
4: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
3: Saxentours.com.
5: Vi har öppet alla dagar i veckan.
6: Välkomna till oss på Sinja i Skara.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
5: Färdig gräsmatta på rulle.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Efterlysning.
3: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
2: Vi har dem.
3: Vallavi.
2: Lite bättre.
3: Lite personligare.
2: Välkommen till Vallavi.
3: Arbets- och skyddskläder.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Kinnekullebygden har fantastiska förutsättningar för boende med livskvalitet. Men våra fyra tätorter måste fortsätta att utvecklas som fina boendemiljöer för alla åldrar. Jag heter Göran Andersson och jag kandiderar för Moderaterna i Götene.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
12: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
13: Pappa!
12: Ännu större skärmar.
13: Pappa, lägg av!
12: Upp till 63 mils räckvidd.
13: Du håller på sådär igen!
12: Gör jag det?
13: Ja, men lägg av.
12: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
14: Volkswagen.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
19: Ja, det är riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
18: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
19: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
18: Välkommen till Åkessons bil.
19: I Götene, Lidköping och Mariestad.
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
7: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
9: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
12: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
13: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det
14: var som bara funkar. Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
15: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
14: Hos Sinje hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
15: Välkommen in till oss på Sinje i Skara.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi vill att man ska kunna leva ett gott liv oavsett om man bor i stad eller landsbygd. Det ska finnas tillgång till service, kollektivtrafik och infrastruktur. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara nu i valet i september.
17: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
18: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
19: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
18: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
19: Vedus Gräs, din gröna lösning.
20: Hej, Anders
21: och Per-Åke från Excelbygg här.
20: Har du också höga elräkningar?
21: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
20: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
21: Välkommen in till din lokala Excel byggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
22: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Hej, Louise.
2: Och Jocke här.
1: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
2: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
1: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
2: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
1: Kom och fira med oss.
2: Välkomna till Mästers i Götene.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Vill du bo i en kommun som sätter välfärden först, som satsar på personalen, som stöttar föreningslivet, som har en fungerande skola för era barn och en omsorg som gör att våra äldre kan åldras tryggt? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping senast den 13 september.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
14: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
21: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
22: Konsil Studio.
23: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavik.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Rockkvällen.

0: Följ din favoritstation på Facebook.
1: Radio Treby.
2: A breathless drive

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass?

0: Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Söne El, vi kan solceller.
8: Kontakta Söne El.
9: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Vi vill att du ska vara trygg med att vården fungerar och få din tid på vårdcentralen när du behöver den. Det kommer att bli fler ambulanser och bedömningsbilar som tryggar upp oavsett var du bor. Vi vill att du ska rösta på Socialdemokraterna i Västra Götaland.
11: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
12: Pappa!
11: Ännu större skärmar.
12: Pappa, lägg av!
11: Upp till 63 mils räckvidd.
12: Du håller på sådär igen!
11: Gör jag det?
12: Ja, men lägg av.
11: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
13: Volkswagen.
14: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam. Hej, Louise.
1: Och Jocke här.
0: Från 1 september är det vi som driver Mästers blommor i Götene.
1: Jajamän, det ska bli riktigt roligt. Blommorna har jag alltid gillat, särskilt när Louise väljer dem.
0: Den 5 september har vi stor invigning under höstrundan.
1: Kaffe, fika, erbjudanden och massa blommor. Det kan inte bli fel.
0: Kom och fira med oss.
1: Välkomna till Mästers i Götene.

0: stenskott på vindrutan? Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
1: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
2: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: När barn får rätt stöd från början växer både människor och möjligheter. Därför satsar Moderaterna i Götene på tidiga insatser, trygga klassrum och kunskap. Jag heter Marcus Kjellander och söker ditt förtroende i höstens val.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Per Jonsson här. Jag kandiderar för Liberalerna i Skaraborg. Vi behövs för att hålla politiken i balans med frihet, ansvar och framtidstro. En röst på Liberalerna gör regeringen lite mer ljusblått. Och du kan kryssa mig, Per Jonsson.
10: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Björn Sahlgren, sossarna i Skara här. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv skapar folkhälsa och livskvalitet. Vi vill fortsätta utveckla och stötta det. Så rösta på Socialdemokraterna i Skara.
12: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
14: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
15: Kontakta mig Rickard.
14: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
15: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
15: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
17: Tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Radio TV. Rockkväll.

0: Sune El, vi kan värmepumpa.
1: Kontakta Sune El.
2: Blommor och blad gör dig glad.
3: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
2: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
3: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vill du bo i en kommun som stöttar våra föreningar? Som satsar på vår kultur och kulturutbud? Som ser till barn och ungas behov? Och som skapar en meningsfull fritid för framtiden? Då ska du rösta på Socialdemokraterna i Lidköping. Senast den 13 september.
7: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
10: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här. Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
11: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
10: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
11: och modell.
10: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
11: Herrljunga, Vårgårda
10: eller Lidköping.
12: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
13: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroscand?
17: Det stämmer.
16: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, Åsa Karlsson, Socialdemokraterna i Götene. Vi behöver en ny riktning för Götene och Sverige. En stark välfärd för dig och din familj. I skolan och i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill investera i medborgaren oavsett ålder. Rösta på Socialdemokraterna 13 september.

0: Reklam.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar bara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Skara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Björn Sahlgren, Sossarna i Skara här. Vi prioriterar skola och omsorg. Vi vill få barn att utvecklas och äldre att få rätt stöd. Och att alla som bor i kommunen ska vara trygga. Så rösta på Sossarna i Skara så gör vi det möjligt.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: Kvarterskultur i vår småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Götene. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Ett starkt näringsliv som bygger på dialog och samarbete skapar fler jobb och tillväxt i Götene. Jag vill skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa samtidigt som nya kan etablera sig i Götene kommun. Jag heter Kristoffer Östling och jag kandiderar för Moderaterna i Götene kommun.
19: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri, oh yeah!
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.
5: Kom till Glaskedjan.
6: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
7: Välkomna till en stämningsfull sensommardag fylld av musik och gemenskap i min egen trädgård. Den 29 augusti är det premiär för sommarspelning i Dianas trädgård i Lundsbrunn där Dalaån flyter förbi. På scen står folkkära Lalla Hansson tillsammans med mig, Diana Fröström, med välkända låtar som alla kan sjunga med i. Säkra din plats redan nu. Biljetter finns på nordic.se eller kontakta Diana på 0708 16 96 80. Sommarspelning i Dianas trädgård 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
8: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
10: om bilen. Grönt gräs direkt.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Ta vara på tillfället nu när barnkullarna minskar att öka personaltätheten i förskolan. Och skolan, den ska ha max 20 elever per klass. Liberalerna förbättrar skolan för barnens trygghet. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Vi har öppet alla dagar i veckan.
16: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Har du fått igång ditt transportband?
18: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
18: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
20: Sönel, för en hållbar framtid.
21: Kontakta Sönel.
22: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.